ẹ̀dá ènìyàn kún fún kìkì gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ àyàfi dí igi elédùmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ ọmọ tónítóní ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn dí igi ọkàn ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú dí igi ọkàn ètò pàtàkì tí yóò mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí ọlọ́run tó ń ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin.

0: kábíyèsí olódùmarè.
1: mo gbé fún ọ nìkan ọlọ́run gbogbo wa.
0: pápá ńlá tí ń jó tọhúntọhún ẹ fúfù lẹ̀lẹ̀ tí ń ṣe igi okó jẹ àjẹ.
1: ènìyàn jẹ́ baálẹ̀ tẹ́nu rẹ̀.
0: ọ̀la ṣadé fàdírẹ̀ ra.
1: ọba ń jẹ lórí.
0: òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọba sùdí èdè rọ̀.
1: orí ẹ̀ toro.
0: iná jojú ẹ̀rù jojo. olódùmarè tó dá ikú tí kò lè pa láíláí. ọlọ́run tó ṣàìsàn tí ó sùn. aládé lórí aládé ńlẹ ọba tó fàdé tòlé aládé ọkàkà kíkí ọkàkà tí ń kí mọ láyọ ọbọ wàràwà. ògbìjàmọ́ ṣèké. láàrin lọ́ọ̀dọ̀ ayé àti ọ̀run ibà. òpó kan ṣoṣo tó gba ayé àti ọ̀run mú ibà rẹ o. olódùmarè tí kì í lé ni kó tó mú ni. ọ̀rọ̀ ńlá tí ń kún yùmùyùmù nínú atẹ́gùn. àìkú àìsá àìdíbàjẹ́. adùn bá rìn. ọ̀bání lálejò wọn tó nílé ọ̀jẹ̀. ọlọ́run ti ń gbọ́ bùkátà ayé àti ọ̀run tí ó sì búrókìrí.
1: ìwọ lọlọ́run.
0: olódùmarè ti wú orí ọ̀sọ̀dọ̀lẹ́.
1: ìwọ lọlọ́run tó pe ohun gbogbo wá.
0: àgbààgbà agbanilágbà tán.
1: àṣẹ lórí ohun gbogbo òtún.
0: alani apani ajini olúborí ayé olóòpó àjọbọ ọba wakọ̀ mọ́ dànù ìdìde ǹdáyé ẹ̀gàn ọ̀ràn tẹ̀tẹ̀ mo wí pátápátá ọlápòrogodo ògo ọlọ́run ìwọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ olórúkọ àpèríre olórúkọ ńlá olórúkọ púpọ̀ olórúkọ rẹpẹtẹ àkìkì tán yìnyín tán tàbí ò sí o mo ká gbogbo ayé mi sókè tán yẹn fún àjùnilọ lẹ́yìn rẹ ìwọ náà tún ni.

ìgbẹ́dání ni wọ́n padà sẹ́yìn. Àwọn òkè ńláńlá rí ọwọ́ fò bí àgbò. Òkè kékèké ò lè dúró. Ìwọ̀n àrà ńlá tí wọ́n kì í fi ìwọ̀n náà ní àrà tí fàgíyà tẹ́kátẹ́ká. Àrà ńlá ni ọ̀hún.

0: ṣàfihàn bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fí òfin ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ mí.
0: Tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ ò mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókòó tẹ kán.
0: Ṣohun tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí àgógó mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò máa wáyé o.
1: Lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti máa pàdé màmá wa nínú Olúwa.
1: Ajíhìnrere Abímbọ́lá Adékẹyè.
0: Ìdílé onígbàgbọ́.
1: Ìrètí Ọlọ́run ni kí gbogbo ìdílé kó wà lálàáfíà.
0: Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́.
3: Rántí.